0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Carta Hits Miri FM.
2: Tujuh.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Wani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Sayung lara lebih puji dahir DJ yang ngajuloha program PDK puji dahir nak kelop. Sayu kenal.

Kecas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di

Ya, saya lebih mani tamlim kerana telah pergi dalam kuri-kuri segmen dalam surat dengah mana telah lim. Ya, nak lah telah tanya dengan Ci dengah halang anak telah Allah seratuk hatino nebara. Dua suspek nihat nak megak tejo kes hataku naku hatih naku buah sawit haji kilang haroban te dua alang lalu lebu sayu dang ano hui nak men dah pasukan polis dah lam de ya tino ngio ketua polis daerah Seratuk DSP Matthew Menggi Bara dua laki umun 30 duman ani antahan Haji Umaru. Kita nak dah lo ni anda mengelan dah anda bara dah lo ni hana nyadui buruh ya dahin ji anak mana ji laki ani an tahan dalam proses nerepa hadui siasa talang dana melawin kes nako buah kelapa sawit haladanganan. Itu melawin kes ini, ji polis bantuan dalam tek haladang anan, tek terima dahuk buka manji kelunan dalam nyadui. Bara tino dua dah laki ini, ya, te maksoh buah sawit ini. Tegu dah aninang dahuk geri buah sawit ini, te laung kereta, nurepah kereta jenis pickup dahuk, ya. Melabih nanan polis bantuan nanan peji dahin ji laki ya hati nyenang dahin hati yang maang tak jauh hati sahanan. Ya tengok kes dahwa ni siasat haida seksen telok tusupitan kanun keseksaan. Ya nan ji dengah man telok lim lang telok alah seratuk. Yang lo dalam segmen sudah dengar mana Sri Aman itu nak ji laki nebara amayan dah nak ji laan nebara apa itu nak kereta lang dah pakai ini tapi nak dalam ji tu sah alan alun dah nak ji lori langgeri udan masik ya haji tata ngawan ha pusingan pi je lukung alan pan Borneo te 25 lalu. Ngioh mana jurucakap Balai Bomba dahin penyelamat Sri Aman dah lo te terima dah buka te pukul 10 malam ya melawin atu sahanan. Teno ateng dah hangapan atu sah dah te nyeneng. Atu sah alan ni alan alun ni melawin ji luri dahin ji kereta dahin dua dah laki. Tengok ji mana dah dua laki ni dan anda usang dah nak ji laan bayat barang keletip teunan kereta nan. Ya nan ji dengah man Sri Aman ngeluak peci dalam maji segmen Sri Dengah alang telolang hasibu. Ya tino dua paharin antahan polis seja tulung dalam adu siasat. Ani ana melawin kes pati ji dahaya uku nerepa warga mas umun 76 duman. Anhabung amayan taklem kesan te awak ya te kuri-kuri ngawan te batung doh ni ya ngawan nak dalam de. Ya, ketua polis daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara tengok pihak nak terima ya dah buka melawin atas

kanan tak pukul dah telok 54 minit lebih. Kita tengok dah Jabatan Kesihatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu, ya tek mano hadui siasat melawin tusahanan. Janganlah nak nungkah pukuk dah nak nungkah kesan dah alang dua loong dah alang tawin nanan ya dalam atu sahani ya dah nasir kesihatan pihak polis tak tahan dua suspek tak lemah dalehani ihati dah pahri nani de ya pipi umun 45 dah 40 saya duman. Ya, dalam segmen serah dengar, halang bayar loh mana telok lebih ni, tino projek alan teku pasai siong alan kemuyang Sibu PKSG aru 6.67 kilometer kerana dalam hadui sayu lebo dahna tino 25.5%. Ihati ya, unak mau 2% man judua asen alang u dah tetap te 22.7%. Ya nombor 2 Premier Sarawak Dato Ama Douglas Unggah Mbas Bara hadui lebuanan hak naji ju hadui lang positif te jo anu projek kalang melegah alam 76 juta ligit. Hen ha kinah nak deng ana ngioh jadual. Tengok korena projek kanan ihakna melawin nama sayu struktur alan alang bertingkat nurepa evolved road aru tusu atu 4 meter. Alang pambong tatah ngapan tanah matup dahin pelahu anihakna jan nama sayu alan alun alang tek-tek kawasan anan. Itino ihak bara sekenap dahin majum hadui mana dah kurang tektor alang kerani tak lama 2.2% hati hauna nurepa hanyup membeh jadual asen.

Ya, dalam mendengar segmen Saudara Dengah Tam, lebih ini ji dengar halang antara ala halang bayar loha Putrajaya. Ani hak nama gak tejoh batang dahok Malaysia berdani kesejahteraan di Nimakti. Ani hak nak tejoh lami do kebangsaan dahin do Malaysia 2026. SKHM 2026 ada mana ni? Dah nak logo Malaysia Merdeka ni baik anda pakai dah nak logo rasmi tejo sambutan aniateng duman mareng. Ketua Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Bara tejo lami do kebangsaan 2026. Sang dakna dataran Putrajaya te 30 ji de bulan saya tak lemah pengalang hapasak. B langgeri ju alang kajo nur pahamaria ya nana ji info nur pandengah marung lame do kebangsaan nur pah do Malaysia 2026. Ya dalam kelarah tam nunana hatlo peji dalam segmen sera dengah lebih ani kena hadang pahmu geluak segmen sera dengah te jaka alang piah ngua lebih jima.

Hinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itap.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ya, talam makan rahtam lebih ni haji info mana telok lim halang ni mana pejabat daerah Beluru tino ani hak nama gat tejoh dah bara dah buka konter tejoh persa senapang patah ya ani hak nah ate senapang hak patah langsung dah ngalui pembaharui ya hate lesen senapang te 2026 ha daerah Beluru ya tino ani dah orang ni mana pejabat daripada upis daerah Beluru dahin upis pejabat polis daerah Marudi cawangan pelesenan dahin persenjataan ya tak buka kaunter persa tak jauh senjata api daripada senapang ni ja dah deng ngalui ya senapang patah nanti debulan hati 20 pitan dahin 30 debulan 6 dok ji dahin dua-dua pukul napitan jihma tang pukul na telok lewi ha pejabat daerah Beluru ya ana naji dahok bara mana telok lim ya telok lang hipun senapang dang telok te tegu jaka ni ya geri senapang telok da persa dahin na ngalui senapang telok te ya bin tek ke de bulan lesen senapang telok te surat na te de bulan na te ngio hati ya ananji info mana telok lim okey telah maklarah ta melak ke dalam 2 minit nunan ya telok sang pejih dalam dengar lebih alang ana telok pahmo temo man radio kayan mana miri

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana Teluk Keriang dengan lebih alangan usunukong salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang dahin saya lebih minta melem akui usunukong dalam dengan lebih man radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah projek alan tekuk pasai siong kemuyang watang 25.5% nyaup men odo bulan awan nana. Sarawak dan Sabah mihat hadui ngemaju Borneo. Jiklunan alang nadagang rugi jatuh pita ribu tu suatu 50 ringgit anapamoh melek kereta halem talian. Anih lim dengah. Projek alan tekuk pasai siong kemuyang PKSG melegah tu 16 juta ringgit kerani pejauh sayu dahin 25.5% unak aman oja kak hadui dahana projek kanan hati 22.7%. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas Bara hadui alang pejauh sayuanan putu laju alang positif melawin na projek alan 6.7 kilometanan minapah petrungak dihin judo alang jantatu. Projek hadir melawin na kelakah petelan alan alang arunak tusu atu 4 meter aman petrungak dihin tusah tanah matup ha awananan. Dahin namiat dahun nak bara alananan dan ngepetok dahin pasai siong. Itung alan kedua, awan teha pasar sibu tek do alang sangatang baya. Iha donunan teguh ya tehinang hadui dahna projek alananan. Perintah Sarawak sedia tengaran dengyo aturan alang tek da kanun tanah negeri awan namik limhal melawin hadui api nguak tanah persekutuan awan negerang velodrom ha dalehaneh. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara api tanana namena ngioh aturan tekep lan anna jatuh sahalang tubu dan aneme dahin alan alang marong dahin tenang ore api sayu nak menhadui ngemaju Sukan ha Sarawak. Tananan empayan anideh awan dahna ibu pejabat polis kontinjen Sarawak alang teh jalan Badrudin anude teh Petra Jaya bihadianan nepa'a janan perintah persekutuan Jo. Anan alang nadha ikam jam nunuklan status tananan awin perintah negeri ikam tananan awan dah sengemaju hadis Sukan. Iha duanunan mana pedengah hak Kucing. Projek velodromanan utek alam temeh hadui sang negerang nak bi belajar awan negerang nak anyuk hui kanya hamawi sang meno sang na stadium. Sabah dan Sarawak Barat sang mihat hadui peji ure dah ada ngepekipat hadui ngemaju wilayah Borneo awi hade dihin naan hadui alang an sedia dihin industri. Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah dahin iha alang Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dahin Pengangkutan Sabah Dato' Iwan Benedict Duan hadui pejianan dan antahari menhadui peji alang tubu tehang pegawai kanan tehang dua negeri. Dua negeri anih dan ngesukup ji dahin ji menhadui dahin ekonomi nak alang anak hipun bertemu dan geri sayu mendua daleh. Tak hangkat alang an negeri Tengaran hina sektor industri. Dahin upoboh awan, dahin ano hade alang an negeri masuk nak pakai pelabuhan sepanggar alang hajak marung lan men hadianan. Iha duanunan uiha te pejam timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan ha Kucing. Temeh hadui sang negerang pusat penjagaan paliatif Petra Jaya kerani umutam kesut hadui nun lim ubung alang anna tekna jadang ngepnu pengake kelunan Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara lim ankat alang an pelemana te alam awananan alam temeh hadui pahali nak nguak kerani empayan matal pengakianan mendaha alang kuasa. Kementerian temuh jadi peji dihindah alang tawin ja awananan dan an pegunah lim mendah alang perlu nak. Iha duanunan man pedengah uya peji tengaran dahin jawatan kuasa pembangunan pusat penjagaan paliatif Petra Jaya hak Kucing. Datuk Seri Fatimah Lim pelong hadui te metai pelupat wakil alang ne man kuri-kuri agensi ala dah dang bara nun pengjam alang tekap an pake awan ngemaju

0: Padanan. Dengan ini anda pahamu Manredo Kayan, Miri FM. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG di tengah ayat hadui alang dara dan nengab alan mariang mandaleh Asia Tenggara alam hadui nguyok karan apui elektrik serantau. Tengah ayat haduanan kerani alang peluang nak Sarawak Energy hui nak ngemaju Grid Borneo awan peluang APG anan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Sarbini Suhaili Tekduan, Serikatanan kerani alam dahak miat hukah dagang api elektrik atang daleh nahari manduman 2026. Dahin mana daleh Sabah talam bulan 22 duman arih deh, dahin kerani talam tengaran miat hadui alang piah dahin daleh Brunei. Sarawak limkah miat hadui alang piah pelawat tanah hang daleh masuk nak temai hadui tematok kabel man ida barah banget tehat Singapura nuna limkah alam ip yang dahok seng nyebong nak tehat semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura kerani alang kesut hadui pengah dahok ngakun tualaan ampayan hadui anah long tehang duman 2033 daripada duman 2034. Sarawak kerani pun telok loji hidro, ihatih batang aik, bakun dahin murum, alang megahan telok pun 6 gigawat, lim projek hidro baleh hakapit anio tahri talam duman 2030. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit ayak denggeri ude menlim kelunan lebak, alang teh bahagian kapit ngejeloh naan hadui alang anupis peritas sedia ala dah jelang dahin kelunan bangu. Residen bahagian kapit Elvis Didik Duan hadui putula bara tejo hadui maju. Tolong kelunan bangu ala dah jam dalam nguak tejo leban anteng ayat dahin projek peritah. Mihat hadui ngileh te pahabung dahin kelunan lebak na Sarawak Service Luhe temuh dang pahabung dahin kelunan bangu alang menggiloh perkhidmatan alang an peritah sedia. Program anak lem dang mihat sayu ngua ekonomi pas terkapit awin kelunan bangu lebak atang deh leban an keliah melawin kebudayaan kelunan mendalehane. Iha duanunan tugu hak lebo jadi hake Studio Mini Sarawak FM hak kapit. RTM Miri temuh mihat ju hadui alang mageh din semangat komuniti. Ngejeloh hadui nemai sayungwak gelanggang unak anak alang teha stesananan jadi gelanggang pickleball mendaha alang nyadui tak lemna. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, miat tengayat ju hadui alang sayu alang pesukan, dahin piah mejan ju urip alang mageh sayu tehang kelunan alang nyadui hak media, dahin bara keliah awis sukan pickleball, satula dahin jan mini umur, awin belajar nak amnunok lebak. Iha adunan tugu pejadi gelanggang pickleball dahin namai anugerah kecemerlangan akademik anak-anak ahli kelab sosial RTM Miri. Pan aku pakau dengah akbasa batang dengah J Hangun Ngua. Projek alang tekuk pasai siang kemuyang watang 25.5% nyaup menodo bulan awan nana. Sarawak dahin Sabah mihat hadui ngemaju Borneo. Jika kelunan, alang na dagang rugi jatuh pitan ribu tu suatu RM50 an pamoh melek kereta taklem talian. Nunanah tampeji taklem dengah lebih, alang an Srifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lebih din salam Malaysia, Madani.
1: Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Saya kena pergi di Pulau Alang Kelang ni. I love it though. Mana dia ni?

Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakanya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah megah wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa ti pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti ti diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.